ваші манери, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл, мал жейством, уже з ним тіхтял, от і годиню впадав.